figa, qua, qua, qua, qua. Qua, ah. Figa, ah. Qua, qua, ah. Qua, ah, ah, figa. Ah, qua, va, va, va.